Hey! Laskar anafua marilongi. Sa oka kilindoto. Sa vunu ilamora. Sa rada mina masa kajundara.